Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salya, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Dəniz unudur dərdi səlimi.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və

0: Ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
1: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 iyul Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın doğum günüdür. O, 1912-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Ağabacı Rzayeva not çalğısı üzrə Səid Rüstəmovdan, muğam üzrə isə Mirzə Mənsur Mənsurovdan dərs alıb. O, həm Azərbaycanda, həm də bütün şərqdə peşəkar musiqi təhsili almış ilk qadın bəstəkardır. Ağabacı Rzayevanın bəstələdiyi ilk əsər Gənc Vətənpərvərlər marşıdır. Bəstəkarın Neftçi Qurban, Evimizə Gəlin Gəlir, Oxuma Gözəl, Çoban Qara, Qərənfiləm Mən və digər əsərləri milli mədəniyyətimizdə layiqli yer tutmuş nümunələrdəndir.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmasan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Donald Trump'ı təbrik etdi. Naxçıvana olan reyslər təxirə salına bilər. Fransanın 4-də 1-də rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'a ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd olunur. Biz sizin Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin təşviqi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Ağ Evdə sizin təşəbbüsünüzlə baş tutan tarix üç tərəfli görüşün nəticələri regionumuzda artıq tamamilə yeni müsbət apava və vəziyyət yaratdı. Artıq Azərbaycan və Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan Hava Yollarının Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reyslərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azaldan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerika lideri Donald Trump'la telefon danışığı aparıb. Zelenski bu barədə Telegram kanalında məlumat yayıb. Prezident Trump'ı və bütün Amerikalıları müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik elədim. Çox yaxşı söhbətimiz oldu. Müstəqilliyimizin müdafiəsində Amerikanın bizi dəstəkləməsini son dərəcə yüksək qiymətləndirdik. Mən Ukraynanın gələcəyinə biyanə qalmayan bütün Amerikalılara minnətdarım. Paylaşımda qeyd olunur. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa Paragvayı məğlub edib. Philadelphia stadionunda keçirilən 8-də 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar minimal hesabla qələbə qazanıblar 1-0. Kobud oyuna görə təyin olunan penaltini 70-ci dəqiqədə Kylian Mbappe qola çevrilib. Bu qələbə sayəsində 4-də 1 finala yüksələn Fransanın rəqibi Mərakeş millisi olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: kolay. Gerisi kolay.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

radiosu. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'ı təbrik etdi. Naxçıvana olan reislər təxirə salına bilər. Fransanın 4-də 1-də rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'a ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd olunur. Biz sizin Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin təşviqi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Ağ evdə sizin təşəbbüsünüzlə baş tutan tarixi üçtərəfli görüşün nəticələri regionumuzda artıq tamamilə yeni müsbət ab-hava və vəziyyət yaratdı. Artıq Azərbaycan və Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar, məktubda qeyd olunur. Azərbaycan Hava Yollarının Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reislərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azaldan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerika lideri Donald Trump'la telefon danışığı aparıb. Zelenski bu barədə Telegram kanalında məlumat yayıb. Prezident Trump'ı və bütün Amerikalıları müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik elədim. Çox yaxşı söhbətimiz oldu. Müstəqilliyimizin müdafiəsində Amerikanın bizi dəstəkləməsini son dərəcə yüksək qiymətləndirdik. Mən Ukraynanın gələcəyinə biyanə qalmayan bütün Amerikalılara minnətdarım. Paylaşımda qeyd olunur. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa Paragvay məğlub eləyib. Philadelphia stadionunda keçirilən 8-də 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar minimal hesabla qələbə qazanıblar 1-0. Kobud oyuna görə təyin olunan penaltini 70-ci dəqiqədə Kylian Mbappe qola çevrilib. Bu qələbə sayəsində 4-də 1 finala yüksələn Fransanın rəqibi Mərakeş millisi olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Donald Trampı təbrik etdi. Naxçıvan reisləri təxirə salına bilər. Fransanın 4-də 1-də rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Azərbaycandan Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trampa ünvanladığı məktubda qeyd edib. Biz sizin Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin təşviqi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Ağ evdə sizin təşəbbüsünüzlə baş tutan tarixi üçtərəfli görüşün nəticələri regionumuzda tamamilə yeni müsbət apova və vəziyyət yaratdı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qurulları eyni zamanda regionda sabitliyə və rifaha xidmət edən infrastruktur layihələrinin xüsusilə də Asiya və Avropa arasında alternativ etibarlı, təhlükəsiz, xüsusilə də əsas bağlantını təmin edəcək Trampın beynəlxalq sülh və rifah marşrutunun reallaşmasına ölkənizin göstərdiyi davamlı dəstəyini xüsusi qeyd eləmək istərdim. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan Hava Yolları Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reislərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutur. Azərbaycandan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Fransa Paraqvayı məğlub edib. Filadelfiya stadionunda keçirilən 8-də 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar minimal hesabla qələbə qazanıblar 1-0. Kobud oyuna görə təyin olunan penaltini 70-ci dəqiqədə Kylian Mbappe qola çevirib. Bu qələbə sayəsində 4-də 1 finala yüksələn Fransanın rəqibi Mərakeş millisi olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 iyul Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın doğum günüdür. O, 1912-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Ağabacı Rzayeva not çalğısı üzrə Səid Rüstəmovdan, muğam üzrə isə Mirzə Mənsur Mənsurovdan dərs alıb. O, həm Azərbaycanda, həm də bütün şərqdə peşəkar musiqi təhsili almış ilk qadın bəstəkardır. Ağabacı Rzayevanın bəstələdiyi ilk əsər Gənc Vətənpərvərlər marşıdır. Bəstəkarın Neftçi Qurban, Evimizə Gəlin Gəlir, Oxuma Gözəl, Çoban Qara, Qərənfiləm Mən və digər əsərləri milli mədəniyyətimizdə layiqli yer tutmuş nümunələrdəndir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev Donald Trampı təbrik etdi. Naxçıvan reisləri təxirə salına bilər. Fransanın 4-də 1-də rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Azərbaycandan Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trampa ünvanladığı məktubda qeyd edib. Biz sizin Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin təşviqi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Ağ evdə sizin təşəbbüsünüzlə baş tutan tarixi üç tərəfli görüşün nəticələri regionumuzda tamamilə yeni müsbət apova və vəziyyət yaratdı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qurulları eyni zamanda regionda sabitliyə və rifaha xidmət edən infrastruktur layihələrinin xüsusilə də Asiya və Avropa arasında alternativ etibarlı, təhlükəsiz, xüsusilə də əsas bağlantını təmin edəcək Trampın beynəlxalq sülh və rifah marşrutunun reallaşmasına ölkənizin göstərdiyi davamlı dəstəyini xüsusi qeyd eləmək istərdim. Məktubda qeyd olunur. Azərbaycan Hava Yolları Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reislərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutur. Azərbaycandan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Fransa Paraqvayı məğlub edib. Filadelfiya stadionunda keçirilən 8-də 1 final mərhələsinin maçında Avropalılar minimal hesabla qələbə qazanıblar 1-0. Kobud oyuna görə təyin olunan penaltini 70-ci dəqiqədə Kylian Mbappe qola çevirib. Bu qələbə sayəsində 4-də 1 finala yüksələn Fransanın rəqibi Mərakeş millisi olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Umid'de her gün fırsat. Şuvaki aspirator indi 97 manat değil, 79 manat. Salvagnini pişirme paneli, soba, aspirator desti cemi 499 manata.
2: Umid, fiili alışverişler.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını təbrik elədi. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20-yə yaxın şəxs saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşma olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Müstəqilliyi gününü və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda bu tarixi hadisə münasibəti ilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik, paylaşımda qeyd olunur. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 19 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, həmçinin narkotiklərlə əlaqəli də 3 fakt müəyyən edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın nümayəndələri arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 11-də Pakistanda keçiriləcək. Məsləhətləşmələrdə İrana qarşı sanksiyaların ləğvi, İslam Respublikasının dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılması, eləcə də nüvə proqramı məsələlərinin müzakirə edilməsi planlaşdırılır. Xatırladım ki, ABŞ prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin dəfni ilə əlaqədar olaraq danışıqlarda Tehrana bir həftəlik fasilə verdiyini elan etmişdi. Futbol üzrə dünya çempionatında Mərakeş Kanadaya qalib gəlib. Houston stadionunda keçirilən 8-1 final mərhələsinin maçında Afrika təmsilçisi 3-0 hesablı qələbəyə sevinib. Komandanın heyətində 50 və 82-ci dəqiqələrdə Azeddin Umahi fərqlənməklə dublə imza atıb, yekun nəticəni isə 90+8-ci dəqiqədə Sufyan Rahimi müəyyənləşdirib. Cari mundialda ilk 4-1 finalçı olan Mərakeş bu raundda Fransa ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfə qonağımız Respublikanın xalq artisti, sevilən sənətkarımız Nəzakət xanım Teymurovadır. Xoş gəlmisiniz Nəzakət xanım.
1: Çox təşəkkür edirəm minnətdaram.
0: Sənət insanlarının əksəriyyəti deyir ki, ya sənəti seçmək, ya da ailəni seçmək lazımdır. Amma siz hər ikisini bir arada çox peşəkar idarə edirsiniz. Bunun sirri hər ikisinə olan sevgidir, yoxsa xüsusi bir formulunuz var?
1: Bizim sənətimiz elə bir sənətdir ki, tamaşaçıların qarşısında olur. Mən öz sənətimlə danışmaq istəyirəm. Opera sahəsində tamaşalarımı oynayıb evə gəlirəm. Milli konservatoriyanın professor vəzifəsində işləyirəm. Təhsil verib evə gəlirəm. Ciddi şəraitlər yaranmır ki, qalmaqallara səbəb olsun. Ona görə də hər şey insanın özündən asılıdır.
0: Səhnədə görməyə adət etdiyimiz Nəzakət xanımın ev işlərində bacarığı necədir? Biş-düşü özünüz edirsiniz, yoxsa köməkçiniz var?
1: Təbii ki, yığışdırmalıza da vaxt olmur, amma ki, yeməkləri özüm hazırlayıram. Ümumiyyətlə, mən öyrənmişəm elə bil hər şeyi öz çiyinlərimə götürmək və bunu idarə edirəm. Amma belə köməkçi də olur.
0: Gənclər evlənəndə adətən ayrı yaşamağa üstünlük verirlər. Bəs sizin fikriniz nədir? Qaynana ilə bir evdə yaşamaq daha yaxşıdır, yoxsa müstəqil yaşamaq?
1: Müasir dövrdə ümumiyyətlə bir şey qeyd edeyim ki, gənclər çox müstəqilliyi seçirlər, istəmirlər ki, kimsə nəyisə desin, xoşları gəlmir nəyisə belə də. Öz qızımdan məsəl üçün deyirəm, yəni, İşləyir, elə bil ev onun üçün otel kimi bir yerdir. İşləyir, gəlir, yatır, durur, gedir. Gələcəkdə də yəqin ki, bu belə olanda təbii ki, qaynananın xoşu gəlməz. Amma ümumiyyətlə, mən tələbələrimdən də görürəm ki, indiki gənclərimiz biraz çox sərbəstliyi, çox belə istəmirlər nəyisə ona müdaxilə olanda. Təhlil olanda da yola getmirlər nəyisə. Ona görə indiki gənclər başa düşmək olmur.
0: Musiqi təhsilində daha effektiv olan hansıdır? Müasir təlim texnologiyaları, yoxsa ənənəvi dərs üsulu?
1: Ənənəvi dərs üsulu, ona görə ki, biz o ənənələrdən çıxa bilmirik. Biz klassik muğamdır, onun çərçivəsində etməliyik.
0: 2018-ci ildə öz ərzənizlə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrından ayrılmış. Bu qərarın arxasında hansı səbəblər dayanırdı? Maddi yoxsa mənəvi məqamlar?
1: Mənəvi məqamlar. Mən heç vaxt sənətimi pulla ölçməmişəm.
0: Sizcə, sənətdə əsas olan sənəti sevməkdir, yoxsa onun gətirdiyi gəliri?
1: Gərək sənəti sevəsən ki, o maddiyyət sonra olur. Ümumiyyətlə, muğam sənəti, muğam janrı çətin sənətdir axı. Bilirsiniz nə qədər ifaçılarımız muğam sənətini atıbdır mən oxuyan dövrlərdə. O gündən mənim bir tələbəm var idi. Bəmbə orta registrdə ifa edirdi. Onu zildən oxudum, bir də gördüm, ürəyə getdi. İfaçıya güc lazımdır. Ona görə hər ifaçı da muğamlarımızı ifa edə bilməz.
0: Bir muğamı öyrənmək üçün ASV radiosuna gedib kaset yazdırmağa çalışdığınızı demişsiniz.
1: Bəli.
0: Bugünkü gənc ifaçıların bir qisminin buna daha səhlənkar yanaşdığını da vurğulamışsınız.
1: Bəli.
0: Hələ də bu qərarınızın üstündəsiniz. Sizcə indiki dövrün ifaçıları, yoxsa sizin dövrünüzün?
1: Bilirsiniz, bizim dövrün ifaçıları beyninə yazırdı hər şeyi. Amma indiki ifaçılar, gənc ifaçılar informasiya dövrüdə, hər yerdə hər şey var. Bu məlumatlardan elə bir bəhrələnmirlər.
0: Müasir dövrün istedadlı gənclərindən danışanda deyəndə ilk ağlınıza gələn ad kimin adıdır?
1: Yaxşı ifaçılar var, amma ki, hamı qaçır qazanc dalında. Hansı xanəndə birinci, ikinci yerləri çıxırsa, yüngül mahnıları ifa eləyir. Amma o muğam sənəti odur ki, biraz çəkini saxlamaq lazımdır.
0: Təəssüf ki, indiki tələbələrin müəllimlərini yamsıladığını demişsiniz. Bunun səbəbi nədir? Sizi təqlid etməklərindən xoşunuz gəlmir, yoxsa düşünürsünüz ki, onlar öz yollarını tapa bilmirlər?
1: Hər ustad öz izin qoymalıdır. Mən yenə də deyirəm, izlə gedən izsiz qalar. Tələbə vaxtı təbii ki, yamsılaya bilər. Xanəndə 1 ilə, 2 ilə yetişmir. Xanəndə 4 ilə, 5 ilə təcrübəsi olmalıdır ki, xanəndə kimi yetişsin.
0: Səhnəmizin Leylisi titulunu qazanmışsınız. Yəni, uzun illər Leyli obrazını canlandırmağınıza görə hətta sizi tənqid edənlər
1: bəli.
0: Sizcə bu tənqidlərin kökündə paxıllıq dayanır, yoxsa tamaşaçı sadəcə göz yorğunluğu yaşayır?
1: Valla, ikisi də var. Teatr sənətində həməşə intriqa olur. Niyə mən yox, filan kəs, niyə oynayır, mən oynamıram? Ona görə axır vaxtlar boş verdim. Tənqid edənlər də sağ olsun. eləməyənlər də, sevənlər də. Mən arzu eləyərdim ki, bu neçə ildə bizim adımıza Leyli Məcnun operası afişa asılandan sonra biletlər satılır və arzu eləyərdim ki, elə o ifaçılarında, tamaşalarında biletlər tapılmasın, bu qədər deyərdim.
0: Sizin fikrinizcə, səhnədəki Məcnun tərəf müqabiliniz Səbuhi İbayevdir, yoxsa Mənsum İbrahimov?
1: Mən tamaşamın 80%-ın xalq artistimiz Məsum İbrahimovla oynamışam. Bir iki dəfə Səbuhi İbayevla oynamışam. Səbuhi də çox istedadlı ifaçımızdır. Bizim Məsum müəllimlə 95-ci ildən təkcə Leyli Məcnun yox, Aşıq Qəribdə ifa etmişik, ondan sonra Gəlin Qayasında, Natavanda. Bu obrazları onunla oynadığıma görə təbii ki, mənim üçün rahat Məsum İbrahimov olur.
0: Sizdən sonra Leyli və Məcnun dastanı bağlanır, yoxsa davam etdirəcək gənclər var və varsa da kimlərdir?
1: Bəlkə də mən elə ifaçı var ki, onu bəyənmirəm, tamaşaçılar onu çox istəyirdi. Nə isə görürlər o ifaçıda. Leyli Məcnun əsəri elə bir əsərdir ki, yeni-yeni xanəndələrimizi tamaşaçılara sevdiribdi və bugünkü gündə də gözəl ifaçılarımız var. Arzu Əliyev var, Rəvanə, Əmrə Aslanova, Gülzar var. Tüm ifaçıları uğurlar arzulayıram.
0: Müsahibələrinizin birində xəyanəti belə bağışladığını demişsiniz. Bu mövqeyə

0: olan sənətdədirsə, insaniyyətin saxlamalıdır. Böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olmalıdır. Bizə sənətimizdən əlavə bir insaniyyətimiz qalır. Bir rəhmətimiz qalır ki, yaxşı adam idi, Allah rəhmət eləsin. Ona görə mən çalışmışam ki, həmişə bir insan kimi formalaşım. Sonra sənətkar olmaq olar. Elə sənətkarlarımız var ki, 5 dəqiqə yanında otura bilmirsiniz. Ona görə ümumiyyətlə insanları müşahidə edirəm, öz daxilimdən keçirəm ki, mənə xoş gəlmir də, məsələn, onu mən öz içimdə tərbiyələndirirəm ki, o insan kimi mən rəftar eləməyim, o insan kimi təbii ki, mənə xoş gəlməyəndə adi bir insanlara necə təsir eləyir. Ona görə insaniyyət mənim üçün ən pikdə olan bir şeydir, onu da hər kəs bacarmır və sənət seçimində deyirsinizsə, mən həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan mədəniyyətin yüksək səviyyədə qoruyum, saxlayım, inkişaf elətdirim və gələcək nəsillərimizə muğamlarımızla bağlı klassik muğamlarımız ənənələrin yaşatmağa, inkişaf etməyə bir tövbəm olsun, bir necə deyərlər, ustadlarımız mənə necə öyrədibdi, mən də gənc ifaçılarımıza onu öyrədim. Yəni, bu sənət bizim xanəndə ordumuz var da, qadın xanəndə ordumuz var. Gələcəkdə təbii ki, mənim ifa etdiyim, mənim baxışım muğam sahəsində, yəni deyirəm, mənim elədiklərim tamaşaçılara bir zövq versin, belə deyərdim.
1: Təşəkkür edirəm bütün suallarımızı səbirlə, təmkinlə cavablandırdınız.
0: Çox sağ olun, siz sağ olun, var olasınız.
1: Bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə Respublikanın xalq artisti, sevilən sənətkarımız, gözəl insan, gözəl qadın Nəzakət xanım Teymurova idi. Salamat qalın. Olun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını təbrik elədi. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 20-yə yaxın şəxs saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşma olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqillik gününü və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda bu tarix hadisə münasibəti ilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik, paylaşımda qeyd olunur. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 19 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, həmçinin narkotiklərlə əlaqəli də 3 fakt müəyyən edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın nümayəndələr arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 11-də Pakistanda keçiriləcək. Məsləhətləşmələrdə İrana qarşı sanksiyaların ləğvi, İslam Respublikasının dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılması, eləcə də nüvə proqramı məsələlərinin müzakirə edilməsi planlaşdırılır. Xatırladım ki, ABŞ prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin dəfni ilə əlaqədar olaraq danışıqlarda Tehrana bir həftəlik fasilə verdiyini elan etmişdi. Futbol üzrə dünya çempionatında Mərakeş Kanadaya qalib gəlib. Houston stadionunda keçirilən 8-1 final mərhələsinin maçında Afrika təmsilçisi 3-0 hesablı qələbəyə sevinib. Komandanın heyətində 50 və 82-ci dəqiqələrdə Azeddin Umahi fərqlənməklə dublə imza atıb, yekun nəticəni isə 90+8-ci dəqiqədə Sufyan Rahimi müəyyənləşdirib. Cari mundialda ilk 4-1 finalçı olan Mərakeş bu raundda Fransa ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ni təbrik elədi. Mərakeş Kanadaya qalib gəldi. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ni təbrik elədi. Bundan bağlı Nazirliyin X hesabında paylaşım olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları müstəqillik gününü və müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda bu tarixi hadisə münasibəti ilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə Birləşmiş Ştatlar hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunur. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 19 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, həmçinin narkotiklərlə əlaqəli də 3 fakt müəyyən edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın nümayəndələri arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 11-də Pakistanda keçiriləcək. Məsləhətləşmələrdə İrana qarşı sanksiyaların ləğvi, İslam Respublikasının dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılması, eləcə də nüvə proqramı məsələlərinin müzakirə edilməsi planlaşdırılır. Xatırladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin dəfni ilə əlaqədar olaraq danışıqlarda Tehrana bir həftəlik fasilə verdiyini elan eləmişdi. Futbol üzrə Dünya Çempionatında Mərakeş Kanadaya qalib gəlib. Houston stadionunda keçirilən 8-1 final mərhələsinin maçında Afrika təmsilçisi 3-0 hesabı ilə qələbəyə qazanıb. Cari mundialda ilk 4-1 finalçı olan Mərakeş bu raundda Fransa ilə qarşılaşacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 31-34 dərəcə isti

Risti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: çocukluğumuz seni gözlüyor.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV'nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Xarici İşlər Naziri ABŞ-ni təbrik elədi. Mərakeş Kanadaya qalib gəldi. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri ABŞ-ni təbrik elədi. Bundan bağlı Nazirliyin X hesabında paylaşma olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Müstəqilliyi Günü və Müstəqilliyinin 250 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda bu tarixi hadisə münasibəti ilə Amerika xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə Birləşmiş Ştatlar hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunur. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 19 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, həmçinin narkotiklərlə əlaqəli də 3 fakt müəyyən edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İranın nümayəndələri arasında danışıqların növbəti raundu iyulun 11-də Pakistanda keçiriləcək. Məsləhətləşmələrdə İrana qarşı sanksiyaların ləğvi, İslam Respublikasının dondurulmuş aktivlərinin sərbəst buraxılması, eləcə də nüvə proqramı məsələlərinin müzakirə edilməsi planlaşdırılır. Xatırladım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin dəfni ilə əlaqədar olaraq danışıqlarda Tehrana bir həftəlik fasilə verdiyini elan eləmişdi. Futbol üzrə dünya çempionatında Mərakeş Kanadaya qalib gəlib. Houston stadionunda keçirilən 8-1 final mərhələsinin maçında Afrika təmsilçisi 3-0 hesabı ilə qələbəyə qazanıb. Cari mundialda ilk 4-1 finalçı olan Mərakeş bu raundda Fransa ilə qarşılaşacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Nazirliyi Venesuelanı təbrik etdi. Naxçıvana reislər təxirə salına bilər. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Venesuelanı təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım olunub. Milli gününüz mübarək Venesuela. Azərbaycan Hava Yollarının Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reislərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azaldan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Kişi basketbolçulardan ibarət millimiz final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq. Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində bugün sonuncu oyununa çıxacaq. Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 6-cı turda İrlandiya seçməsini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 17-də Bakı İdman Sarayında baş tutacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Kino kainatı aşık olanlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eyni zamanda Cinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionun 370-ci buraxılışımızla efirdəyik. Bir saat ərzində kino aləmində nələr baş verib, mən Yaqut sizə çatdıracağım. Çəkiliş meydançalarımızda hal-hazırda iynə atsan yerə düşməz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin. Bütün bunlar barədə mən sizə biraz da məlumat verəcəm. İlk soundtrackimizi elan etməzdən öncə filmin məzmunu barədə qısa məlumat verim. Zaur radio jurnalistidir. O, sujet boyu bu sualın cavabını axtarır. Lakin cavabı tapmaqda çətinlik çəkir. Həyatın mürəkkəb təzadları onu çaşdırır. Bəli, 1971-ci ildə ekranlara çıxmış xalq artisti, kinorejissor Eldar Quliyevin ən vacib müsahibə bədii filmindən xalq artisti Polad Bülbüloğlunun ifasında Mavi Gözündə səslənəcəyiz sizin üçün. Yeri gəlmişkən, elə bu filmin bəstəkarı Polad Bülbüloğlu özüdür. Dinləyək.

0: Dünyanın hər yerindən 12 bədi və sənədli filmin nümayiş olunması ilə baş mükafat olan Kristal Globus və 25 min dollar mükafatlandırılır. Bu ilki iştirakçılar arasında İran rejissoru Nadir Sayvara'nın Hicamət dramı da var. Qərbdən şərqə bölməsinin davamçısı olan bu film, mərkəzi və şərqi Avropadan olan yeni rejissorlar və yaradıcıların cəsarətli, eksperimental işləri üçün bir platformadır. Michael Jackson'ın həyatından bəhs edən Michael filmi yeni bir mərhələyə çatdı. Onun dünya üzrə kassa gəlirləri 977 milyon dollar təşkil edərək, Christopher Nolan'ın 975 milyon dollar qazandıran Oppenheimer filmini geridə qoyaraq bütün zamanların ən çox gəlir gətirən biografik filmi oldu. Əvvəlki rekordçu Oppenheimer bu statusu 2023-cü ilə qədər qoruyub saxladı və onun performansı 3 saatlıq tarixi dram üçün xüsusilə təsirli idi. Michael əvvəllər 911 milyon dollar qazandıran və musiqili biografik filmlər üçün etalon hesab edilən başqa bir ağır çəkili janr filmi olan Bohem Rapsodiyasını geridə qoymuşdu. Michael Amerika Birləşmiş Ştatlarında Lionsgate və beynəlxalq səviyyədə Universal tərəfindən yayımlanır. Aprel premyerasından bəri film beynəlxalq səviyyədə 607,2 milyon dollar, ölkə daxilində isə 370,2 milyon dollar gəlir əldə edib. Açılış həftə sonu filmi Şimali Amerikada 97 milyon dollar, qlobal miqyasda isə 217 milyon dollar gəlir əldə edərək, 2015-ci ildə Straight Outta Compton tərəfindən qoyulmuş 60 milyon dollarlıq musiqi biografik filmlər üzrə əvvəlki rekordu qırdı. Ağızdan ağıza yayılan xəbərlər və təkrar izləmələr sayəsində Michael hətta rəqabətli yay mövsümündə də kassa liderləri arasında qaldı. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var, o mənə dedi ki, belə bir layihə var, min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri və müavininə məlumat verin. Detektorları test edirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. Bu düzəngah qutdan tapmışsınız da şükür edin.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Polşa Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragis Film Production və Polşa Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio treylerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi min axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakevicut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifləri Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateusz Çuxnovski, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüserləri Maçey Driqas və Tahir Əliyevdir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Mosk Media Group tərəfindən istehsal olunan Qeyb Olma tam metrajlı bədi filminin çəkilişlərinə başlanılıb. Filmin quruluşçu rejissoru Emin Əfəndiyev, quruluşçu operatoru Daniel Guliyev, ssenari müəllifləri Nərgiz Bağırzadə və Emin Əfəndiyev, Prodüseri isə Zaur Mirzəzadədir. Ekran əsərinin baş rollarında Hikmət Rəhimov və Günəş Degin çıxış edirlər. Qeyb olma, bir qadının yoxa çıxması fonunda bir kişinin iç dünyasının çatlayıb dağıldığı, sükutun qışqırığa çevrildiyi bir ailə dramıdır. 35 yaşlı bank işçisi

0: Fərhad üçün ilahənin yoxluğu sınağa çevrilir. Fərhad axtarışa çıxdıqca həm ilahənin, həm də özünün bilinməyən tərəflərini kəşf etməyə başlayır. Qeyd edim ki, Qeyb Olma layihəsi 2025-ci il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qaliblərindən biridir. Filmin 2027-ci ildə tamamlanması gözlənilir. İndi isə Emin Əfəndiyevi dinləyək.
1: Deməli, Qeyb Olma filmi 2025-ci ildə Arkanın keçirdiyi tam mətraşlı bədii filmlərə dəstək müsabiqəsində qalib gəlib. Filmin istehsalı Mozq Mediadadır. Filmin ssenari müəllifi mən, Bənəqiz Bağırzadədir. Filmin rejissoru da mənəm, təsvir rejissoru Daniel Güliyevdir. Rəssam Ərvan İsmailova, prodüsoru isə Zahid Mirzazadədir. Filmin çəkilişləri bu ay başlayıb, bu gün 25-ci gün çıxış çəkilişə çıxırıq. Filmin ideyası belə edin, qısa loglayna desək, o getdi, mən oyandım. Film ailə dramıdır, 10-17 yaşayan bir ailənin yaranan boşluqlar və bu boşluqlara diqqət ayırmaması və onun sonradan getirdiyi təsadlar barəsindədir. Film, deməli, 2027-ci ildə təhvil veriləcək, yəni tanışıçılar onu 2027-ci ildə izləyə bilərlər. Filmin əsas qəhrəmanları Hikmət Rəhimov, Günəş Mehdizadə canlandırır və filmdə digərdə, belə deyim, məşhur aktyorlarımız çəkilib.
0: Xalq artisti görkəmli kinorejissor Vaqif Mustafayevin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor olduğu Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu tam metrajlı bədii filminin çəkiliş prosesi Özbəkistanda davam etdirilir. Qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan Molla Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu filminin çəkilişlərinin ümumilikdə 6 Türk dövlətində aparılması planlaşdırılıb. Özbəkistan bu geniş miqyaslı ekran əsərinin çəkilişlərinin həyata keçirildiyi 5-ci ölkədir. Layihənin bundan əvvəlki çəkiliş mərhələləri Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan və Qırğızıstanda uğurla başa çatıb. Özbəkistandakı çəkilişlər yekunlaşdıqdan sonra yaradıcı heyət prosesi Qazaxıstanda davam etdirəcək. Vaqif Mustafayev Özbəkistandan açıqlama verib. Dinləyək.
2: Xoca Nəsrəddin Çətin Günlərimin Dostu filminin özbək çəkilişləri başladı. Bu 5-ci ölkədir. 4 ölkədə artıq bu film çəkilib. Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan, Türkmənistan. İndi Özbəkistanda çəkilişlər başladı. Bu çəkilişlərin 1-ci günüdür. Hələ qalıb Qazaxıstan. 6 ölkə, 6 türk ölkəsi deməli bu filmi istehsalatındadır, üzərində çalışır, istehsal üzərində çalışır. Müəllif, ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor Vaqif Mustafayev.
0: Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində növbəti filmin çəkilişlərinə başlanılıb. Dövlət sifarişi ilə Şahdağ film tərəfindən lentə alınan, daşlara həkk olunan tali Əcəmi Naxçıvani bədii sənədli filmi memarın 900 illik yubileyinə həsr olunub. Ekran əsəri Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən ərsəyə gətirilir. Filmin çəkilişi Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının dəstəyi ilə Şuşa şəhərində, Gəncə şəhərində, Qaradağ rayonunda, İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsində həyata keçirilir. Filmin bu ilin oktyabr ayına kimi təhvil verilməsi planlaşdırılır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən keçirilən 2025-ci il üzrə dövlət sifarişi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən biri olan Rəqqə filminin istehsalına başlanılıb. Bu məqsədlə Arka ilə Rakurs Film Media MMC arasında müqavilə imzalanıb.
3: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyas aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilleri alarken dikkatli olun. Üzerinde 2.5'li yazılan nagil simi azaldılarak 1.5'li kimi, 100 metre nagil ise 90 metre kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törede bilir. Neotek

ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırı bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Dost Sinema.
3: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Aydəmir Entertainment şirkətinin rəhbəri, prodüser Azər Aydəmirdir. Xoş gəldiniz.
4: Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm təkrar dəvətə görə.
3: Biz bu studiyada aktyor, ssenari müəllifi, teleaparıcı Azər Aydəmiri görmüşük, amma bu dəfə prodüser kimi təşrif buyurmuşuz. Necə bir keçid idi prodüserliyə?
4: Bizim sahəmizdə hər hansı bir vəzifəyə keçid istəkdən deyil, tələbdən irəli gələn bir amildir, faktordur. Misal üçün, mən aktyor olduğum dövrlərdə, çəkildiyim filmlərdə, seriallarda demirəm ki, həmkar ssenaristlərim məni maraqlandıra bilmirdi, amma ürəyimdə elə bir hekayələr var idi ki, hansının ki, ya sifariş verməliydin ssenaristlərə, ya da ki, götürüb özün yazmalıydın. Beləcə yazmağa başladım və oldum ssenarist. Və prodüserlığa keçid də təxmini tələbdən irəli gələn bir şey idi. Çünki elə hekayələr var ki, elə kontentlər var ki, özüm yaratmaq istəyirəm, özüm təşəbbüskar olmaq istəyirəm. Digər prodüserlara təklif eləyəndə onların maraq dairəsini kəsb eləmirəm, onlara belə deyək, maraqlı gəlmir mənim layihələrim. O zaman ehtiyac oldu ki, özüm sükanı öz əlimə götürüm və beləcə də prodüserlığa keçid elədim. Çətindir, çox çətin kreslodur və yaxud show business dili ilə desək, daşımaq üçün çox çətin tacdır. Amma öyrənə-öyrənə çalışırıq, ayağımız daşa dəyə-dəyə öyrənirik. Əminəm ki, bütün mənim peşəkar həmkarlarım da bu yolu keçib, tanınmış və tələb olunan prodüserlər də bu çətinliklə üzləşiblər. Mən də istisna deyiləm.
3: Azər bəy, öz şirkətinizi qurdunuz. Bu şirkətin konsepsiyası nədən ibarətdir?
4: Xüsusilə Aydəmir Entertainment tərcümə etsək, əyləncə deməkdir. Aydəmir mənim soyadımdır. Şirkətin adında elə onun konsepsiyası bir növ öz təzahürünü tapır. Film, video kontent, sənət, komersiya məhsulu, gəlir gətirən bir məhsul, ideoloji bir məhsul və digər deməli, bənzətmələr və oxşatmalarla yanaşı mənim üçün ilk növbədə əyləncədir. Janrından aslı olmayaraq, istəyir drama olsun, istəyir qorxu filmi olsun, istəyir müharibə filmi olsun və istəyir komediya olsun. İnsanlar kinoteatrda və yaxud televiziya qarşısında oturub hər hansı bir video kontentə, bizim halımızda isə filmə baxanda insan emosiyalar əyləncəsinə qərq olmur. Ağlamaq da bir növ emosiya dalğalarıdır. Üzülmək də bir növ emosiya dalğalarıdır. Əgər bunu sənə film bəxş edirsə, yəni ki, real deyil, düşünülmüş fantaziya, beyin deməli, fantaziyası nəticəsində olan bir məhsul sənə bu hissləri yaşadırsa, bu bir mənalı olaraq entertainmentdir. Və mənim əsas məqsədim odur ki, Aydəmir Entertainment-ın istehsal etdiyi məhsulların hamısı əyləncə xarakteri daşınmalıdır. Yenə deyirəm, əyləncə deyib gülmək mənasında deyil, insanı kresloya və yaxud divanda eləşibsə divana kilitləməlidir və bizim məhsullara maraq göstərməlidir. Hədəfimiz budur.
3: Gəlin, əsas məsələ İşquz dövlətindən danışaq. Bədii sənədli filmin ideyasının yaranmasından danışın bizə.
4: İşquz Dövləti filmi hal-hazırda çəkilişləri bitmiş film. Ademir Entertainment'ın bu zamana qədər ən böyük layihəsidir. Ən büdcəli layihəsidir şirkətimizin tarixində. İdeyanın yaranması necə oldu? Deməli, mən müəyyən bir yaşa çatandan sonra, insan deyir, müəyyən yaşdan sonra özü-özünə fəlsəfi suallar verməyə başlayır. O suallar müxtəlif məcralı suallar olur, amma ən önəmlilərindən biri biz kimik, mən kiməm, hardan gəlmişəm, əslim kimdir, köküm kimdir, bu dünyada missiyam nədən ibarətdir, niyə doğulmuşam, niyə məhz burada, buradayamsa bəs bizim babalarımız kimdir və s. və ilaxır bu cür suallarla alışıb yanırdım. Və Tali məni Zaur Həsənovla tanışdırdı. Zaur Həsənov bizim görkəmli akademik və sabiq baş nazirimiz, tarixçi Həsən Həsənovun oğludur. Zaur Həsənov özü də elmi dərəcəli insandır, arxeoloqdur, tarixçidir. Və onunla tanışdığımız əsnasında sadə bir sual bizi İşquz Dövləti filminin yaranmasına gətirib çıxardı. Deməli, sual nədən ibarət idi? Tariximiz bundan qabaq nə olub? Sovet hökuməti, misal üçün. Sovet hökumətindən qabaq nə olub? Xanlıqlar. Xanlıqlardan qabaq nə olub? Dinastiyalar, imperiyalar. Dedim ki, yox, Zaur müəllim, siz başa düşməlisiniz. Ən qədimdə nə olub? Daha qədimdə. Atropatiya nə olub? Dedim, yox, Zaur müəllim, daha qədimdə nə olub? Hardan başlamışıq? Əlbəttə ki, Zaur müəllim bu sualın cavabını bir oturumda söhbətlə verə bilməzdi və məni əyani olaraq bütün tariximizlə tanış etməli idi. Bu tariximizlə bağlı sualların cavabları müxtəlif muzeylərdə gizlədilir, müxtəlif ölkələrdə gizlədilir. Bizim tariximiz eramızdan əvvəl 600-cü illərə, 700-cü illərə, 900-cü illərə təsadüf edirmiş, siz deməyin. Və ilk müasir Azərbaycan torpaqlarında Manna Midiya dövrü ilə paralel və ya hətta o dövrdən daha öncə İşquz və ya Aşquz dövləti adında bir dövlətin yaranması faktı ilə biz araşdırmalara yola çıxdıq. Bu ideyanı sənədli bədii filmə çevirmək qərarına gəldik. Bunu tam bədii filmdə eləmək olardı, amma onda tamaşaçıların bir çox sualları açıq qalacaqdı. Çünki ümumiyyətlə mənim indi danışdığımı tamaşaçıya bəsit dildə, yəni sənədli film dilində dokumentallaşdırılmış tərzdə əvvəla anlatmaq lazımdır ki, belə bir dövlət olub. Yəni biz Şirvanşahlardan qədimi sanki məktəb tarixi kitablarımızda, universitet kitablarımızda Şirvanşahlardan qədimə getməyi tərcih etmirdik sanki. Necə ki, türklər Səlcuqdan qabaqki tarixlərinə iddia etmirlər və onlara maraqlı da deyil. Bizdə də sanki tarix müəyyən ildən sonra başlayırdı. Odur ki, Zaur müəllim sənədli film, sənədli bədii film konseptində məni uşaq tək əlimdən tutub bir-bir muzeylərlə, faktlarla, yazılı mənbələrlə, hekayələrlə, Yunan mənbələrində yazılan faktlardan deməli biz bir səyahətə çıxdıq. Səyahətimizi lentə aldıq. Səyahətimiz Azərbaycanın və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bir sıra kurqanlarda davam elədi. Kurqanlar qədim qəbirlər deməkdir. Həmin kurqanların qazıntısı Zaur müəllimin başçılığı ilə arxeoloji qrupa aiddir. Qazıntılar hal-hazırda da davam etməkdədir. Bəziləri 2 il öncə qazılıb. Oradan tapılan artefaktlar, sübutlar İşquz dövlətinin həqiqətən də mövcud olduğunu və bizim tariximizin biz düşündüyümüzdən də qədim olduğunu faktını ortaya çıxarır. Bəzi yazılı mənbələrdə olan hekayələri, danışıqları biz filmimizin bədii hissəsində illüstrasiya olaraq göstərmişik. Misal üçün, hər hansı bir savaş baş veribsə, eramızdan əvvəl 600-cü ildə, o savaşından nə qədər məlumat varsa yazılı mənbələrdə Zaur müəllim tərəfindən və onun həmkarları tərəfindən bizim ssenaristlərə verilən həmin o hissələr çox bədii öz əksini tapıb bizim filmimizdə. Bədii əksini tapa bilməyən faktlar və yaxud təsdiq olunmamış faktlar isə sənədli hissədə araşdırılıb, göstərilib, hansı məlumatlar yarımçıqsa yarımçıq saxlanılıb, hansı tamdırsa tam sübut olunur. Məncə, uşaqdan böyüyə kimi İşquz Dövləti filminə baxanda həm onun bədii hissəsini, həm sənədli hissəsini, ümumi montajını, ümumi hekayəni görəndən sonra beyinlərdə milli mənsubiyyətimizə qarşı, milli mənsubiyyətimizin böyüklüyü barədə bir dəyişikliklər baş verəcək insan beyinlərində. Çünki biz sanki kifayət qədər özümüzü, tariximizi kifayət qədər dəyərləndirmirdik. Amma nə qədər o qədim vaxtlardan gəldiyimizi film vasitəsilə çatdıra bilsək, o zaman məncə daha da fərəhli və qürurlu olacaq deyə düşünürəm.
3: Bir müddət bundan öncə Akinak filmi təqdim olundu. Sizdə də hadisələr eyni dövrdə baş verir, yoxsa...
4: Təxmini eyni dövrə təsadüf eləyir, bəli. Akinak filmi Xan Cəfərovun rejissorluğu ilə deməli, ərsəyə gəlmiş film tamamilə bədii konseptual bir film idi və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş hekayənin özündə ehtiva eləyirdi. Akinak həqiqətən də bizim sənədli bədii filmimizdə də bu ad dəfələrlə keçir. Bu İşquz, Aşquz dövlətinin döyüşçülərinin, onların mürəhbərlərinin qılıncının adıdır. Yaponiya tarixi mədəniyyətində, Çin tarixi mədəniyyətində, Ərəb tarixi mədəniyyətində də qılıncılara müəyyən adlar verilirdi. İşquzlarda isə bu onun adı Akinak idi. Akinak filmində daha çox qılıncın axtarışlarına çıxan gənclərdən bəhs edilir və fokus həmin o axtarışa yönəlmişdi. Bizdə isə ümumilikdə bu tayfaların ilk Türk dövlətinin, yəni İşquz dövlətinin yaranması, çiçəklənməsi, ittifaqları və böyüməsinə həsr olunmuş bir hekayədir.
3: Gəlin biraz komandadan danışaq. Casting zamanı əsas baş rolları, rollarda çəkilən aktyorları necə seçmisiniz?
4: Yaxşı sualdır. Biz ümumiyyətlə sənədli bədii film konsepsiyasında çox vaxtı mənim zənnimcə rejissorlar tanınmış aktyorları cəlb eləməklə bədii hissəyə səhv buraxırlar. Niyə görə elə düşünürəm mən, subyektiv fikrimdir? Çünki sənədli bədii konsepsiyada əsas baş rolda ola bilən mövhum hekayənin özüdür və tarixi faktlardır. Tarixi deyilsə, faktın özüdür. O zaman tanınmış, gözəl, tələb olunan aksiyonları bu cür layihələrə cəlb eləyəndə fokusun daha çox aktyor və aktyor oyununa yönəlməsinin biraz təhlükəli tendensiya olduğunu düşünürəm. Çünki o zaman kadr arxası səsin, hekayənin nədən bəhs etdiyi biraz diqqətdən kənar qala bilər. Odur ki, bizdə kifayət qədər Azərbaycan çapında tanınmış aktyorlarımız var filmdə, amma belə ekstra ulduzlardan, ekstra ulduzları dəvət edib filmdə çəkməkdən fikrindən yayınmışıq sözündüzü, biraz belə bir şey etməmişik. Bir istisna ola bilər ki, Biz de onu da giydireyim ki emektar artistler var bizim filmimizde çekilip ama hamsının rolü demiyorlar ki küçüktü, epizodik rollarda iştirak edebilirler. Zaten filmin konsepsiyası da bunu talep edirdi. Dediğim gibi ideye ondan aslında ki yani orada başrol, baş kahraman anlayışının olmamasını bizim için çok vacip idi. Çünkü hikayenin hadiselerin nece cereyan ettiği daha çok dikkate çarptırılmalıydı. Ama böyle bir istisna eləmişik. Tanınmış genç tələb olunan müğənnimiz İlkin Dövlətovu çəkmişik filmimizdə. O da təsadüf deyil. Deməli, qədim işqüzdarın rəhbərləri öləndə onları xüsusi ənənə ilə bastırarmışlar. Onları bastıranda onların yanında onların qulluqçuların mal qarasını, atlarını, müxtəlif onların istifadə etdiyi qabları bir yerdə bastırarmışlar. Yəni qəbir hardasa 7 metr, 5 metrə belə böyük bir qəbir idi. Və həmin o prosedural akt zamanı, belə deyək, yəni bastırılma prosesinin özündə qədim dillərdə şamanlar müəyyən musiqi tərzində hissələr oxuyurdular. Və ora bir xüsusi səs, xüsusi avaz lazım idi. Məhz bu rollardan birini İlkin Dövlətovu cəlb elədik. Çox bir qədim dildə müəyyən bir sətirlər ona əzbərlətdirdik. Və onu mahnı şəklində, yəni avazla, daha doğrusu heç musiqi deyək, o da avazla deməli, bastırılma prosesində ifa elədi. İlkin, məncə çox gözəl bir əlavədir filmə. Belə, geri qalan yer deyirəm, aktorlarımız çox peşəkar aktorlardan istifadə eləmişik. Amma çalışmışıq ki, onları qrimlə, rollarla çox da ön plana çıxartmayaq. Çünki ön plan baş qəhrəmanımız bizim tariximizdir.
3: Çəkiliş prosesində ən çətin nə oldu? Bilirəm ki, döyüş səhnələri var, müxtəlif kostyumların hazırlanması var idi. Ən çətin nə oldu?
4: Ən çətin anlardan biri çöl çəkilişlərində təbii ki, bizim yaşadığımız anlardır. O anlar da insan faktoru ilə deyil, heyvan faktoru ilə bağlı olan məqamlardır. Bizim filmimizdə, hardasa ümumilikdə 60-dan çox at istifadə olunurdu. Atçılar, at sürənlər, at üzrə təlimçilər və s. insanlar bizə kömək edirdi. Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının da bəzi məşqçiləri bizə də yaxından kömək edirdi ki, onlara da təşəkkür edirəm. Amma atlar faktoru nizam intizama uymur təbii ki. Çünki atdır, yorulur. Misal üçün, mən ilk dəfə həyatımda mən atla təmasda olmamışam ömrü boyu, amma sən demə at müəyyən saatdan sonra yorulanda sadəcə oturur yerə və durmur. Belə bir xüsusiyyətləri var imiş. Biz çəkiliş prosesi misal üçün 10 saat davam etdikdə bilirsiniz ki, hər bir dəqiqəmiz saniyə bə saniyə yazılıb, biz heç cür özümüzə istirahətə imkan yarada bilmərik, amma atların bu istidə döyüşlərdən sonra yorğun oturması, istirahət eləməsi bir növ bizi komandanı 120 nəfərə yaxın insanı fakt qarşısında qoyurdu. Və biz atların su içməsini, istirahət etməsini gözləmək məcburiyyətində idik. Bu, əlbəttə ki, bizim əvvəlcədən planlaşdırılmış çəkiliş günlərimizə böyük təsir göstərdi. Atların ümumiyyətlə sözə qulaq asması, atların rejissorun istəyi ilə uyğun müəyyən trükları yerinə yetirməsində də problemlər var idi. Amma biz səbirlə bunların hamısına dözdük. Çünki bu filmdə at olmasaydı, bəlkə film özü də olmazdı.
3: Ümumilikdə neçə gün davam elədi?
4: Ümumilikdə sənədli bədii hissələri birləşdirsək, 28 gün, 30 gün çəkilişimiz oldu.
3: Bu yaxınlarda Londondan qayıtmısınız. Başqa yerdə çəkiliş etdiniz.
4: Deməli, bizim filmdə 6 alimin, 6 alimi Azərbaycana dəvət eləmişik. Müxtəlif ölkələrdən, İsveçrədən, Koreyadan, Ukraynadan, Türkiyədən, Polşadan, İngiltərədən. Onlar deməli Azərbaycanda müsahibələrim verdilər. Amma iki səhnəmiz var ki, biri Londona təsadüf eləyəcək, biri də İsveçrənin Bern şəhərinə təsadüf eləyəcək. Burada elə bir faktardır ki, biz o faktarı bura gətirə bilməliyik və mütləq çəkiliş heyəti orada çəkimlər aparmalı idi və apardı da. Deməli, Londona desək, Londonda Britaniya Muzeyi var. Britaniya Muzeyində yaxın şərqin, Qafqazın tarixi boyu bütün vacib tarixi mədəniyyət nümunələri, artefaktları, eksponatları böyük faiz etibarıyla sən demə Britaniya Muzeyində saxlanılırmış. Onların dəyərləri qiymətsizdir. Heç kim həmin o deməli artefaktları bizə çəkiliş üçün Azərbaycana verməzdi. Ona görə biz məcbur olduq həmin muzeylərdə çəkiliş edək və bir növ həmin artefaktları görərək və Zaur müəllim həmin artefaktların üzərində Mixi yazılarını bizə sübut edərək, indi filmin ssenarisini açıqlamayacağım, amma filmin dramaturji xəttinin yekunlaşmasını, yəni kulminasiyasına gətirib çıxartmasına kömək elədi məhz London şəhəri. Çünki həqiqətən də Londonda bir növ sübutdur ki, bizim bütün film boyunda danışdığımız ki, qədimliyin həqiqətən elə müasir Azərbaycan torpaqlarına aid olması faktı Londonda öz deməli əksini tapır, cavabını tapır. Və həmin çəkilişləri etdik ki, sağ olsunlar bizi də buraxdılar bütün lazımi yerlərə, fondlarına da daxil olduq. Yəni muzey fondu belə deyək də sadə izləyicilər üçün nəzərdə tutulmuş bir yer deyil, o belə zirzəmidə yerləşir. Orada da müəyyən şeylər çəkdik və mən şəxsən belə bir aparıcı kimi, layihənin aparıcısı kimi, sual verən insanı kimi qürurlandım. Qürurlandım ki, dardan da biz bu film vasitəsilə Azərbaycanlıya Azərbaycanın nə qədər qədim olduğunu ispat edəcəyik.
3: Neçə dəqiqəlik film nəzərdə tutulur?
4: Ümumilikdə 120 dəqiqəlik film nəzərdə tutulur. 3 seriyadan ibarət filmdir. Hər seriyanın dramaturji sonluğu var, yəni dövrlərə aid. Deməli, amma premiera zamanı biz planlaşdırırıq ki, seriya halında yox, tam film olaraq filmi təqdim edək geniş izləyiciyə.
3: Necə baş verəcək o?
4: Premiera zamanı İki növ montaj olacaq. Əlbəttə ki, faktları itirməmək şərti ilə, heç nəyi kəsməmək şərti ilə.
3: Yəni, üç filmi birləşdirəcək.
4: Bəli, birləşdirib tam versiyasının premiera zamanı eləyəcəyik. Amma televiziyalar üçün, yerli və xarici televiziyalar üçün üç hissəli tarixi bədii sənədli film formatında təqdim olunacaq.
3: Premiera nə vaxt nəzərdə tutulur?
4: Payızın sonu, qışın əvvəli planlaşdırır. Dəqiq ay və gün hələm təyin olunmayıb. Çünki işimiz qabaqda hələm çoxdur. Qrafikamız çoxdur. Bilirsiniz, tarixi filmləri ərsəyə gətirmək çəkilişdən daha çox əziyyət, çəkilişdən sonraki dövrə təsadüf edir. Çünki Nineviyanı, Nimrud şəhərini, Asuriyanı canlandırmaq, bütün bu sivilizasiyalar artıq mövcud deyil, amma bizim filmimizdə biz onların hamısının qrafika ilə canlandıracağıq və hekayəmizin daha dolğun olması üçün müəyyən dəqiq 3D xəritələr yaranmalıdır. Döyüşlərin trayektoriyası yaranmalıdır. Döyüşlərin hansı ərazidə keçməsi faktı sadəcə belə müxtəlif ölkələrin filmlərində görürsünüz ki, məsəl üçün Azərbaycan xəritəsidir, tutaq ki, İran xəritəsi ilə sərhəddə və yaxud nə bilim Rusiya ilə sərhəddə hansısa oxlar çəkərək qrafik bir təlimatlar verirlər. Amma bizdə tarixi film olduğuna görə dəqiq faktlara, yəni bu zamana kimi gəlib çatan dəqiq faktlara əsaslanaraq dəqiq, məsəl üçün döyüşlərin və yaxud bu İşqus dövlətinin yaranma ocağı olaraq İmişlidə mi idi, Beyləqanda idi mi, Füzulidə idi mi, bu dəqiq coğrafiyanı göstərməyə çalışacağıq. Ona görə qrafikayla bir xeyli işimiz var.
3: Səhv etmirəmsə, icraçı prodüser Ülviyə Könüldür.
4: Bəli.
3: Başqa kimlər var komandada?
4: Əməkdar mədəniyyət işçisi Ülviyə xanım Könül bizim icraçı prodüserimiz idi. Ona da böyük təşəkkürümüzü bildirirəm ki, çünki bizim komanda yeni Azərbaycan kinosunun nümayəndələridir. Müasir Azərbaycan kinosunun nümayəndələridir. Ülviyə xanım isə artıq 25-30 ilə yaxındır Azərbaycan kinosunda mövcuddur, vardır televiziyasında da. Təcrübə baxımından müəyyən məsələlər var ki, onun köməyi danılmazdı təbii ki, onun yönləndirilməsi bizim üçün vacib idi. Ondan əlavə olaraq prodüserlər siyasında Tofiq Musayeva da qeyd edilmiyorlar. O da bizim əməkdar mədəniyyət işçimizdir. O da Yuxu filmindən bu yana, nə bilim, Rasim Ocaqovla vaxtında işləyən bir çox peşəkar bir kadrdır. Rejissor qrupumuz cavanlardan işləmişik. Yeni deyəndə, yəni hərəsinin öz arxasında belə deyək film təcrübəsi var, amma yaş etibarıyla gənclər. Elvin Əhmədoğlu bizim rejissor quruluşçu rejissorumuzdur və çox sevinirəm ki, mən seçimimi məhz onun üzərində yekunlaşdırmışam. Elvin həvəsi və yeni rejissor enerjisi ilə çox möhtəşəm bir film ərsəyə gətirəcək, əminəm, və mənim başımı uca eləyəcək ilk növbədə. Sifarişçilərin qarşısında, tamaşaçılarımızın qarşısında
3: Geyim üzrə rəssamımız
4: Ləman Süleymanlıdır. Kifayət qədər təcrübəli xanımdır. O da bir prodüser kimi məni çox qani elədi. Adelə xanım bizim qrim üzrə rəssamımızdır. O da kifayət qədər filmdə tanınmış insandır filmlərdə. Peşəkar komandamız var idi. Yəni ki, sıfırdan ilk dəfə çəkiliş meydançasında olan belə bir insan yox idi. Hərçənd mən belə bu cür insanların, bu cür kadrları hər zaman onlara açığam, hər zaman alqışlayıram bunu. Çünki mən özüm də hansısa çəkiliş meydançasında ilk dəfə olmuşam. Bizim çəkilişimizdə stajyor adamlar var idi. Təbii ki, onlar heç bir işlə məşğul olmurdu. Sadəcə prosesi izləyirdilər. Bu da çox vacibdir. Amma mən işimi bərk tutmuşdum. Rahat elə bir komanda seçmişdim ki, mən olmasaydım belə iş öz axarıyla gedəcəkdi.
3: Azər bəy, illərlə sizi tanıyırıq və bilirik ki, siz həmişə hansısa bir yeniliklərə imza atırsınız. Bir prodüser olaraq, məhz İşqus dövləti layihəsində hansı yeniliyə imza atdınız? Nə ilə fərqləndi?
4: Film tam hazır deyil. Mən biraz çətinlik çəkirəm bu suala cavab verməyə, amma bir şeydə əminliklə öz fərqimi digər həmkarlarımdan indi sizin efir vasitəsilə ispat eləmək istəyirəm. Yəni daha doğrusu fərqimi də deyil, hədəfimi. Baxın, bədii sənədli janrı ümumiyyətlə populyar janr sayılmır. Çünki sözün kökünün davamında sənədli ifadəsi də var. Sənədli filmləri mən şəxsən sevirəm, amma sənədli film elə bir kateqoriyaya aid bir janrdır ki, onu insanlar müəyyən yaşdan sonra başlayırlar sevməyə. Müəyyən kateqoriya insanlar sevirlər və bədii sənədli filmin popcorn filmi kimi mass mediaya yayılması heç vaxt şərt kimi də olmayıb da. Yəni əsas şərt olmayıb ki, bədii sənədli filmə baxsınlar. Baxa bilərlər daha doğrusu, amma populyar olmağı, yəni belə bir praktika yoxdur. Ən azı Azərbaycan kinosu. Mənim hədəfim budur ki, bədii sənədli film olaraq İşqus dövləti o qədər maraqlı olsun, o qədər darıxdırmasın baxılanda. ki hər insan o filmə baxandan sonra digərinə bunu məsləhət görsün, tövsiyə görsün. Və bədii sənədli filmlər içərisində ilk yerə ucalmağını istəyirəm populyarlığına görə. Hədəf
3: budur. Uğurlar arzu edirəm.
4: Çox sağ olun.
3: Güman edirəm, çox möhtəşəm bir layihə olacaq. Amma Aydamir Entertainment yəqin ki, bununla bitmir layihələri. Başqa nələr hədəfləyirsiniz, ondan danışın bizə.
4: Bəli, biz paralel olaraq bu il bir serial, bir bədii film komediya janrında, bu daha çox komersiya tipli layihələr olacaq, onları hədəfləyirik. Hər ikisinin hazırlığı artıq başlamaq üzrədir. Komediya filmi kinoteatrlar üçün nəzərdə tutulub. Bilirsiniz, pandemiyadan sonra kinoteatrlarımızın Azərbaycan segmenti filmlərin artıq gəlirlilik və insanların belə deyək də, həmin o filmlərə marağı xeyli azalıb. Nəinki Azərbaycanda, dünyada pandemiyadan sonra belə bir tendensiya təəssüf ki, yaşanmaqdadır. Çünki insanlar onlayn platformalara daha çox üz tuturlar. Amma bu yaxınlarda Azərbaycan kinoteatrlar şəbəkələrində Michael filminin və Ryan Gosling'in çəkildiyi digər bir fantastik bir filmin insan axınını və onların statistikası, mənim kinoteatrda kifayət qədər dostum var, çalışır. Pandemiyadan qabaqki rekordu təzələdi. Düzdür, bunlar dünya franşizalarıdır. Biz qəti sürətdə aşağı büdcəli Azərbaycan komediyası ilə bunu bir tutmuruq. Amma o bizim bir qorxumuzu sanki bir qorxumuzun üstündən xətt çəkdi. Çünki iki qorxu var. Biri Azərbaycan filminə maraq ölüb. İkinci qorxuydusa ümumiyyətlə insanın, yəni fiziki olaraq ayaqları ilə kinoteatr salonuna girmək istəyi ölüb. Kimmiş, kimi gəlirdi bizə. Hal-hazırdakı bu tendensiyalar hansı ki kinoteatrda baş verir, bu bizə boş saldı ki, yox. İnsanlarımızı maraqlandırsaq, reklam PR kampaniyaları ilə düzgün aparılsa, onlara düzgün məlumat və düzgün mövsüm seçilsə, düzgün vaxt oranı seçilsə, biz onlara film sata bilərik. Ona görə özümüzə bir şans verdik Aydemir Entertainment olaraq. Bir aşağı büdcəli, amma keyfiyyətli, mənim də baş rolların birini bölüşdüyüm bir komediya filmini ərsəyə gətirəcəyik. Komediya filminin hüquqlarını deməli almışıq. Çünki Fransanın 1986-cı ildə istehsal olunmuş bir filminin hüquqlarıdır. Fransızca deyə bilməyəcəm adını. Təəssüf ki...
3: Amma maraqlıdır. Azərbaycan versiyası.
4: Azərbaycan versiyasını, bəli, hüquqlarını almışıq və tipik Azərbaycan versiyasını eləyirik. Rusça adını deyə bilər. Naliva Atlifta adında filmdir, bəli. Deməli, orada yadınızda o filmdə Pierre Richard oynuyor və o qısqanc qonşu oynuyor. Qısqanc qonşu mən olacağım. Amma Pierre Richard kim oynayacaq, onu bilməyəcəm, o sir qalsın.
3: Maraqlıdır, mən isə çox böyük uğurlar arzu edirəm, zirvələr arzu edirəm. O qədər yeni-yeni layihələr ərsəyə gətirəsiniz ki, tez-tez qonağımız olasınız, onsuz da tez-tez olursunuz.
4: Təşəkkürlər, çox sağ olun.
3: Mən inanıram ki, Aydemir Entertainment çox böyük bir layihə ilə yadda qalan bir production kimi tarixə düşəcək.
4: Təşəkkürlər.
3: Hörmətli dinləyicilər, bugün Dost Sinema rubrikasının qonağı, aktyor, senari müəllifi, prodüser və daha nələr-nələr sadalaya biləcəyim bir istedadlı bir şəxs Azər Aydemir idi. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Uğurlar arzu edirəm. Real FM reklam.
5: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
6: Ümid eləyanış verişlər.
7: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

İlk Xəbər Radiosu. Xarici İşlər Naziri Venesuelanı təbrik etdi. Ondan çox şəxs imtahandan kənarlaşdırıldı. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Venesuelanı təbrik edib, bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşma olunub. Milli gününüz mübarək Venesuela. Bu arada onu da bildirim ki, Azərbaycan Hava Yollarının Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reyslərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azaldan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Digər xəbərə keçid edeyim, bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib. İlkin məlumatlara əsasən 11 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub. İmtahanda 67 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud abituriyentlər də iştirak edib. Sabahdan etibarən imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. Açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. İdman xəbərini dinləyirsiniz. Kişi futbolçulardan ibarət millimiz final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində bugün sonuncu oyununa çıxacaq. Tahir Baxşıyevin məşqçisi olduğu kollektiv 6-cı turda İrlandiya seçməsini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 17-də Bakı İdman Sarayında baş tutacaq. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim, şərq küləyi əsəcək. Temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldi çattık. Eğer siz de filmleri büyük ekranda seyretmeden zevk alırsınızsa onda bizim müsabakamızda iştirak edebilirsiniz. Cemi bir suala cevap verirsiniz. Cevabınızı Facebook'ta Azer New Media şirketinin sayfasında son paylaşılan postun altından yazabilirsiniz. Geçen haftanın sualını işidirik.
1: Havayı yere bu boyda xərç çəkdin ay oğul. Dedim axı birazca ürəyim sancır. Qutardı getdi.
2: Amma bax, dedi ayağa qalxmasın ha bir həftə.
1: Hə? Bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
3: Hə, bir həftə.
4: Baba, burada evlər niyə eyni iki hamısı?
3: Buna bax. Bunun verdiyi suala bax.
1: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən. Uşaqdan işin olmasın. Saç dönmürüm bala. Özünə gülür o. Təhli olur, nə dedin?
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2015-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Amil Amalın Qarabağ qısa metrajlı bədii filmindən idi. Qalibi elan etməzdən öncə bir məsələni deyim. Təqdim etdiyimiz Azərbaycan filmləri o qədər də məşhur deyil, amma dinləyicilərimiz, izləyicilərimiz hiss olunur ki, böyük maraqla izləyirlər və Azərbaycan filmlərini yaxşı bilirlər. Bu çox sevindirici bir haldır. Türkanə Abbasova sualı birinci düzgün cavabı yazıb. Türkanə xanım, biz sizi ürəkdən təbrik edirik. İştirakınız üçün təşəkkür edirik. Tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet sizindir. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndərilir. Həmin kodlarla yaxınlaşırsınız sinemaya və istədiyiniz filmi seçib baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Bizim yarışmamız isə davam edir. Filmdən audio parça səslənir. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın Facebook'da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Diqqət, audio parça gəlir.
5: Sabah axşam nə edirsən?
6: Nə bilim? Hələ dəqiqləşdirməmişim.
5: Bəlkə gedək günə.
6: Fikirləşərəm. Mənim gözəlim, sən elə satmayıblar. Bax gör nə qəşəngdir.
5: Pirojna istəyirsən?
6: Nə?
5: Pirojna.
6: Yox, istəmirəm. Ayaqlarım ağrıyır. Bəlkə taksi çağırasan evə gedim.
0: Təqdim olunan audio parça hansı filmdəndir? Hamıdan tez düzgün cavabı siz yazsanız, mütləq öz adınızı növbəti verilişimizdə eşidəcəksiniz. Harada

0: Hazırsız Facebook'ta Azerli Medya Şirketi'nin səhifəsində son paylaşılan postun altından. Əgər audio səhnəni qaçırdısa, bir daha eşidək.
1: Sabah axşam nə edirsən?
2: Nə bilim? Hələ dəqiqləşdirməmişim.
1: Bəlkə gedək günə.
2: Fikirləşərəm. Mənim gözəlim, sən elə satmıyıblar. Bax gör nə qəşəngdir.
1: Kroj nə istəyirsən?
2: Nə?
1: Krojna.
2: Yox, istəmirəm. Ayaqlarım ağrıyır. Bəlkə taksi çağırasan evə gedim.
0: Siz sualın cavabını düşünün. Mənsə sonuncu soundtrackımızı sizə təqdim edim. Premyerası bu ilin avqust ayında baş tutacaq. Disney studiyasının istehsalı olan Rock Düşərgəsi 3 musiqili filmindən Camp Rock'un ifasında One Beat Away, cəmi bir zərbə səslənəcək. Franşizanın yeni bölümündə layihənin icraçı prodüseri Demi Lovato ilə birlikdə olan Jonas Brothers geri dönəcək. Hekayə böyük bir turdan əvvəl açılır çıxışını itirən və yeni ulduzlar tapmaq üçün düşərgəyə qayıdan Connect 3 qrupundan bəhs edir ki, bu da bir sıra rəqabətlərə və yeni nəsil sənətçilərin doğulmasına səbəb olur. Dinləyək.

0: Soundtrack'imizden sonra Gazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirmeyi isterdik. Hürmetli dinleyiciler, bu fragment hansı filmdendir?
1: Sabah akşam ne yenirsin?
2: Ne bileyim. Hele dakikleştirmemişim.
1: Ben şişeyi şunu.
2: Fikirleşirim. Benim güzelim. Sen hele satmıyorlar. Bak gör ne geçendi.
1: Kroj ne istiyorsan?
2: Ne?
1: Kirojna.
2: Yox, istəmirəm. Ayaqlarım ağrıyır. Bəlkə taksi çağırasan evə gedim.
0: Əgər bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook-a daxil olun, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Ən cəld siz davransanız, tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bileti əldə edəcəksiniz. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, o cümlədən dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Real FM-də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sinema Radyonun 370-ci buraxılışının sonuna gəldik, çatdıq. Pərdə arxasında kimlər var? Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samirə Sədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta 3-də və bazar günləri günorta 2-də burada Real FM-də görüşürük. Bu həftə sonunda nə diləyə bilərəm sizə? Çoxdan gözlədiyiniz işlərinizin, arzularınızın həyata keçməsini diləyirəm. Hər zaman sağlam və sevinc içində olasınız. Sevgiylə qalın. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Xarici İşlər Naziri Venesuelanı təbrik etdi. Ondan çox şəxs imtahandan kənarlaşdırıldı. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Venesuelanı təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Milli gününüz mübarək Venesuela. Azərbaycan hava yollarının Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reislərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azaldan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Davam eləyirik, bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçirilib. İlkin məlumatlara əsasən 11 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub. Sabahdan etibarən imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq, açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. İdman xəbərinə keçid edeyim, kişi basketbolçulardan ibarət millimiz final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq. Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində bugün sonuncu oyununa çıxacaq. Tahir Baxşevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 6-cı turda İrlandiya seçməsini qəbul edəcək, qarşılaşma saat 17-də Bakı İdman Sarayında baş tutacaq. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur gündüz 20-23, 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlı ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sahipkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xarici İşlər Nazirliyi Venesuelanı təbrik etdi. Ondan çox şəxs imtahandan kənarlaşdırıldı. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi Venesuelanı təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım olunub. Milli gününüz mübarək Venesuela. Azərbaycan Hava Yollarının Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə bugünə planlaşdırılan bir sıra reyslərində Naxçıvanda hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən gecikmələr və ya təxirə salınmalar nəzərdə tutulur. Azaldan bildirilib ki, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Bugün Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirilib. İlkin məlumatlara əsasən 11 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtahandan xaric olunub. Sabahdan etibarən protokollar və materialların emalına başlanılacaq. Açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Kişi basketbolçulardan ibarət millimiz final mərhələsi 2029-cu ildə baş tutacaq. Avropa Çempionatının ilkin seçim mərhələsində bugün sonuncu oyununa çıxacaq. Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv 6-cı turda İrlandiya seçməsini qəbul edəcək, qarşılaşma saat 17-də Bakı İdman Sarayında baş tutacaq. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Prezident İlham Əliyev Donald Trump'a məktub göndərdi. Dünya çempionatında 8-də 1 mərhələsində növbəti maçlar oynanılacaq. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'a ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd olunur. Biz sizin Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin təşviqi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Ağ Evdə tarixli üçtərəfli görüşün nəticələri regionumuzda tamamilə yeni müsbət ap-hava və vəziyyət yaradıb. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qurulur. Eyni zamanda regionda sabitliyə və rifaha xidmət edən infrastruktur layihələrinin xüsusilə də Asiya ilə Avropa arasında alternativ, etibarlı və təhlükəsiz bağlantını təmin edəcək Trumpın beynəlxalq sülh və rifah marşrutunun reallaşmasına ölkənizin göstərdiyi davamlı dəstəyi xüsusi qeyd eləmək istərdim. Məktubda qeyd olunur. ATƏT Parlament Assambleyasının Niderlandın Haqı şəhərində keçirilən 33-cü illik sesiyası öz işini davam etdirir. Beynəlxalq hüququn aliliyi, sülh və əməkdaşlıqla bağlı məsələlərin müzakirə olunduğu tədbirdə Milli Məclisin nümayəndə heyətinin rəhbəri Qaya Məmmədov çıxış eləyib. O, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunması sahəsində vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olmasının əsas səbəbləri sırasında ikili standartları və selektiv yanaşmanı vurğulayıb. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında texniki danışıqların növbəti raundu çox güman ki, Pakistanda keçiriləcək, lakin İsveçrədə keçirilməsi də istisna olunmur. Bu barədə diplomatik mənbələrə istinadən Pakistanın Dawn portalı məlumat yayıb. Texniki danışıqların təşkili üçün iki variant var, İslamabad və Birkenstock. Bundan belə, Pakistanın paytaxtı ən çox ehtimal olunan variantdır, deyə mənbə bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində növbəti maçlar oynanılacaq. Günün ilk oyununda Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da New York Jersey stadionunda Braziliya millisi Norveç yığması ilə üz-üzə gələcək. Digər qarşılaşmada isə gecə saat 4:00-də Mexico stadionunda Meksika millisi İngiltərə yığması ilə münasibətlərin aydınlıq gətirəcək. Xatırladım ki, dünya çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,

5 iyul Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın doğum günüdür. O, 1912-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Ağabacı Rzayeva not çalğısı üzrə Səid Rüstəmovdan, muğam üzrə isə Mirzə Mənsur Mənsurovdan dərs alıb. O, həm Azərbaycanda, həm də bütün şərqdə peşəkar musiqi təhsili almış ilk qadın bəstəkardır. Ağabacı Rzayevanın bəstələdiyi ilk əsər Gənc Vətənpərvərlər marşıdır. Bəstəkarın Neftçi Qurban, Evimizə Gəlin Gəlir, Oxuma Gözəl, Çoban Qara, Qərənfiləm Mən və digər əsərləri milli mədəniyyətimizdə layiqli yer tutmuş nümunələrdəndir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Prezident İlham Əliyev Donald Trump'a məktub göndərdi. Dünya çempionatında 8-də 1 mərhələsində növbəti maçlar oynanılacaq. Sabah hava necə olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar. Bu barədə dövlət başçısı İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'a ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd olunur. Biz sizin Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin təşviqi və dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli səylərinizi son dərəcə yüksək qiymətləndiririk. Ağ evdə tarixli üçtərəfli görüşün nəticələri regionumuzda tamamilə yeni müsbət apava və vəziyyət yaradıb. Artıq Azərbaycanla Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qurulur. Eyni zamanda regionda sabitliyə və rifaha xidmət edən infrastruktur layihələrinin xüsusilə də Asiya ilə Avropa arasında alternativ, etibarlı və təhlükəsiz bağlantını təmin edəcək Trump'ın beynəlxalq sülh və rifah marşrutunun reallaşmasına ölkənizin göstərdiyi davamlı dəstəyi xüsusi qeyd eləmək istərdim. Məktubda qeyd olunur. ATƏT Parlament Assambleyasının Niderlandın Haqı şəhərində keçirilən 33-cü illik sesiyası öz işini davam etdirir. Beynəlxalq hüququn aliliyi, sülh və əməkdaşlıqla bağlı məsələlərin müzakirə olunduğu tədbirdə Milli Məclisin nümayəndə heyətinin rəhbəri Qaya Məmmədov çıxış eləyib. O, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət olunması sahəsində vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olmasının əsas səbəbləri sırasında ikili standartları və selektiv yanaşmanı vurğulayıb. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında texniki danışıqların növbəti raundu çox güman ki, Pakistanda keçiriləcək, lakin İsveçrədə keçirilməsi də istisna olunmur. Bu barədə diplomatik mənbələrə istinadən Pakistanın Dawn portalı məlumat yayıb. Texniki danışıqların təşkili üçün iki variant var, İslamabad və Birkenstock. Bundan belə, Pakistanın paytaxtı ən çox ehtimal olunan variantdır, deyə mənbə bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində növbəti maçlar oynanılacaq. Günün ilk oyununda Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da New York Jersey stadionunda Braziliya millisi Norveç yığması ilə üz-üzə gələcək. Digər qarşılaşmada isə gecə saat 4:00-də Mexico stadionunda Meksika millisi İngiltərə yığması ilə münasibətlərin aydınlıq gətirəcək. Xatırladım ki, dünya çempionatı iyulun 19-unda başa çatacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda da bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobusun hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və gollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online. Biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

5 iyul Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı Ağabacı Rzayevanın doğum günüdür. O, 1912-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Ağabacı Rzayeva not çalğısı üzrə Səid Rüstəmovdan, muğam üzrə isə Mirzə Mənsur Mənsurovdan dərs alıb. O, həm Azərbaycanda, həm də bütün şərqdə peşəkar musiqi təhsili almış ilk qadın bəstəkardır. Ağabacı Rzayevanın bəstələdiyi ilk əsər Gənc Vətənpərvərlər marşıdır. Bəstəkarın Neftçi Qurban, Evimizə Gəlin Gəlir, Oxuma Gözəl, Çoban Qara, Qərənfiləm Mən və digər əsərləri milli mədəniyyətimizdə layiqli yer tutmuş nümunələrdəndir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Halk Online'da biznes sahipleri için rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Halk Bank'da açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Halk Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Halk Bank.
2: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dik naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz.

0: De zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisenziyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyəyidir.

0: Üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqab, Usaliyyə, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.